0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.

ojúlé gbangba lórí, òṣùpá lé gbangba láàrin ìràwọ̀, aṣọ àlàlé gbangba láàrin ẹ̀wù lásán. Splash 105.5 FM ní kọ̀kọ̀kọ̀ ló wà. Splash FM gbangba ló ti ń dádé. Ìkànnì Splash, ìkànnì ọmọlúàbí, rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀.

ojú mọ mọ ipò wọbítà tí ń gbà kan ní splash 105.5 fm ilé fúnbọlá gbogbo fẹlẹlẹ nílùú ìbàdàn ilé bàbá àkàndé gangan ilé ọba àkàndé tí ó pé méjì lórí ètò já wọn sí ròyìn eré ìdárayá láti ẹsẹ kùkú orílẹ̀-èdè nàìjíríà ilẹ̀ adúláwọ̀ àti jákèjádò àgbáyé lórúkọ lọ́wọ́ bọ́tìnì fún òwúrọ̀ tòní desmond tó jíjí àgbáwo tọ́tọ́tàn àgbáwo tó ń fasẹ́mu túndé ọláwù alẹ́sọ́ẹ̀sì lólóòótọ́ ètò já wọn sí o adẹ́rùnkẹ́ adéṣọlá lórúkọ tèmi olórí sport olórí ìròyìn eré ìdárayá.

0: ẹ wa gba mi ni lọwọ 250.
1: Hello.
0: Ẹ ka san o.
1: Ẹ ka san o.
0: Akudede wo yi.
1: Yes sir.
0: Orúkọ àtàdúgbò tẹ wa yi.
1: Lọ́rọ̀ ní Ifátógun Látẹ̀lẹ́bú.
0: Fátógun.
1: Látẹ̀lẹ́bú.
0: Sí ẹ sọ ọmọ bàbá Fátógun rèé.

máa lágbára dùn ní yùgàyùgbà. Owó látún owó ló sì nínú oṣù kẹwàá yìí. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*#. Lórí Ilẹ́gẹ̀lú FM *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó wẹ́bsáìtì www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta Cashier. Ojo State Gaming Board ló fòǹtẹ̀ lu Cashier. Nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ọ̀jì, èmi ló kàn láti dìmì lọ ní àtúntò. Ṣo ti Cashier? Mo ti Cashier.

0: Èkó fún eré ṣomi Ìbàdàn fún eré ṣòrò lé ìbàràpá fún eré ṣòkè ọbẹ̀ ṣẹ́kú lọ́dẹ àkọ́kọ́ tó tẹ̀lú dún ọyẹ́ lórílẹ̀ ìgbẹ́ ti jí ẹlẹ́yọ ọmọ ẹ̀yọ ọmọ arọ́wọ́ kóná ẹ̀mí àlògùn ní kí ọmọ apàkó oko bàrà òṣèdì lókùn rèé. Àwọn ọ̀nà ẹnìkan ló ṣe jẹ́ yan aládìsá modóde tòní. Olúbánirẹ́ ni à ń jábà ń tẹ̀lé yìí tó ń já tara wájú modé ọ̀kan ṣoṣo ìbẹ̀m̀bẹ́ ti borí ìlú Elephant Solo rí ọ̀kan ṣo àjànà òkúté gbàgbòjẹ fún òpapọ̀jọ.
1: Abílé ayé ta wà ikọ̀
0: bó sọ. Pẹ̀lẹ́pẹ́ gbọ́ òrírí abínú fún bí ọ̀run.
1: Àwọn
0: ọkùnrin pẹ́ńbọ bí ó ṣe rin àjànà kó erin fọlá wọ̀lú.
1: Ìsọpájọ máa gbé kọ̀ọ̀wọ̀.
0: Tó fọjọ́ mọ ọkùnrin ni rèké láwùjọ èsùn.
1: Ọmọ
0: ẹ̀ kòkòkò tí kálábò rọ ba gàngán lójú. Dúdú parí ọlá dúdú màdé yín dúdú parí ọlá dúdú bá ṣe bá ṣẹ̀gí dọ́gba. Ọkùnrin jìgbìn ní lọ̀ṣọ́. Apásá abara ló mu ọ̀ṣọ́nú ọ̀ṣọ́ o.
1: Ìwọ́ ọ̀dà.
0: Ṣọ́nú ọ̀ṣọ́ mo dé aródòdó pògo lórí ẹṣin nìní arẹwà ejò.
1: Àṣeṣọ́ máa lè sọ o. Ìwọ́ ọ̀dà júlá ń rè yó ọmọ tí ó já
0: ẹ̀. Ọmọkùnrin mo dé orí dìdà mú ẹ̀bì ti Abíjà lẹ́yìn. Ní ìwọ̀n kọ́rẹ́ sì lò ó lóru ohun yìí rí.
1: Fọ́mọ̀ o. Fọ́lámọ̀
0: sáfọ́mọ̀ o. Dẹ́mu tẹ́ríyàn lè dágbọn agbára bí ìṣapalá ìṣòro inú bàbá.
1: Ó jáyọ.
0: Alásàníhà bí.
1: Bálẹ̀.
0: Àjànà kúkùtùkù tó jómọlẹ́sẹ̀ bí ọ̀sán.
1: Ó.
0: Bẹ̀kí àáké mọ̀bàrà àyà ásá.
1: Làwọn faralé àtúwárí kẹ o.
0: Ọ̀já ń fìrí jọmọ lórí, àjọmọ lọ́wọ́ bíi pẹlẹbẹ irin. Ààrẹ ọ̀rọ̀ modé kankan èdè This is a real extravaganza. A supercalifragilistic expialidocious and synthetically phantasmagorical Yorùbá entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, akórin wa ó kọjá bẹ́ẹ̀.